Місце буде найдовше ніч на землі. І нас гай не буде видно на цьому тлі. Вулиці наші, вжиті нам, старі, хай освітлюють гроші ліхтарі. Хай це буде час для мовчання, час, коли втрачає сенс кожен зі сперечень. Коли немає сенсу прощатися назавжди, оскільки нікому з нас немає такого. А я буду першим, хто все прокляне. І хай тоді ніхто не почує. А всі мене думають, що мовчать усі, що це мені ця хвиля не була якось. Потім усе стане на своє місце. І літньому вечору не буде кінця, і ніхто не скатається з утінки по місту. Тому що найлегше ми забуваємо саме страх. Доки мова змінюється на ґрунтку землі. Таке не минуле те, що мене. Я то звертаю увагу на головне. Завжди і постійно поруч були ці, щоб не утриматись любові навіть тоді, коли не було як триматися взагалі. Серед цієї найдовшої ночі, цієї землі.